Hey. Dude. Wa kwa sona nje. Dilambo la teme. Sengate musique mwa wone.